0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Ecco.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Oh yeah! Eko.

0: servis 202.
1: Besplatni preventivni pregledi biće održani danas od 8 do 10 sati u ambulanti u Sremskoj Rači. Građani će moći da provere nivo trigliceride i šećera u krvi kao i krvni pritisak. Zbog radova će od 8 do 15 sati bez vode biti potrošači u Valjevskom, Novom Naselju, Goriću, Popučkama, Lukavcu, Zadrbici, Babinoj Lici i Divcima. Turistička organizacija Zlatibora od danas pa do 29. avgusta organizuje besplatne programe za posetioce svih generacija. U ponudi su edukativne šetnje kroz turistički centar, pešačka tura Staza zdravlja, kao i planinske šetnje u pratnji vodiča. Programi se održavaju više puta sedmično sa ciljem da posetioci upoznaju prirodne lepote, istoriju i kulturno nasleđe Zlatibora na aktivan način. Zbog radova od 9 do 14 sati bez vode će biti potrošači u ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona u beogradskoj opštini Zvezdara. U okolnim ulicama doći će do smanjenog pritiska vode. Tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje biće izveden sutra od 7 sati u Kupinovu, Obrežu, Ogaru, Donjem Tovarniku, Subotištu, Ašanji i Brestaču u opštini Pećinci. Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare, a preparat nije opasan za pčele.
0: Servis 202.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Pustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: between me and home.
1: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Bend Pocket Palma poveo nas je na jedan krug oko mora, odnosno Lungomare. Domaćice i komšinice su na 202, a u njima vreme je i za Pađen Bend. Slušamo numeru Otkazani let, numera iz sa kraja 90.

Laka i pesma Radnica, bosanski muzičar Ervir Laković, Laka i single Radnica koji je urađen u duhovitom maniru kako Laka to inače i radi. Inače spevano duetu sa dugogodišnjom muzičkom partnerkom, svojom sestrom, Mirelom Laković, Lelom, single je inače deo albuma Mama. Idemo na predlog broj 2, nevladina organizacija i numera 7 dana juna.

Nevladina organizacija 7 dana juna. Nevladina organizacija je naziv pratećih benda i kolektiva koji čine dugogodišnji saradnici i prijatelji legendarnog rock muzičara Vlade Divljana. Bend je u junu 2026. godine objavio autorski singl pod nazivom 7 dana juna i time nastavio da neguje muzičko nasleđe Vlade Divljana. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Ohio u pesmi U sobi.

Ohio i pesma U sobi, koja je jedna od numera sa debi albuma Još 9 sati do Kao nekog mira. Zanimljivo. Beogradskog indie rock sastava, inače Ohio, numera istražuje teme samoće i preispitivanja sopstvenih zabluda. Vreme za predlog broj 4. Grupa Elemental i numera Zamisli.

Ljubav je treći zvanični singl beogradskog alternativnog rock sastava Prototip i najava za njihov predstojeći drugi studijski album pod radnim nazivom Velika frka. I za kraj poslednji deseti predlog, rock sastav iz Beograda Lipov Laud i numera Privid, koje se bavi borbom pojedinca sa društvenim klišejima i svakodnevnim izazovima.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a sada nam stiže jedan legendarni bend koji je toliko bio bitan u životima i karijerama i muzici mnogih bendova i izvođača, tako da za Beatles-e nikad ne moramo da imamo neki poseban povod da ih slušamo. Across the Universe, Hey Jude, Get Back i Free as a Bird. Ovo su zaista jedni, jedini, jedinstveni i nikad prevaziđeni Beatlesi.